0: așa de obicei. Deci eu, dacă aș fi avut note rele la un obiect și profesor de obicei văd ăștia care sunt așa mai... Ei, nu învață. Și peste ani, da, iată, spre exemplu, el la radio lucrează și scrie mesaj, o întreb cum a fost băiatul ăla rău la școală și el zice, nu, foarte bravo. Foarte bun, adică...
1: Eta cu efect.
0: Era fain, adică...
1: Eta cu efect, Victor.
0: Disciplinat, era...
1: Но это, кстати, не про меня. Я была и вправду послушная. Стай, ковине, вишенай де петорта. Стай.
0: Да.
1: Домна Оливия, зича, салутаря, ши Михаэле и Солонарь. То там им вацато. Я деварат.
0: Пе соция мя?
1: Да. То ж ты, дар, кино я фост, нам им студят интрун личеу, я виден домна Оливия Петел, каре а фост ши диригинта мя. Дечь, ам вацато ши пи Михаэла. Да, аша фост.
0: Приятели, acum ați înțeles cum Julien a ajuns la radio?